0: så er det en låt som jeg tror er en coverversjon, men som jeg ikke helt finner ut av hvor den dukker opp. Altså, den med på både Legendary Prudence Tapes Vol. 1, og på den doble liveskiva på Arctic Records fra 75, og på denne Sveriges radioskiva, og den heter Can't Fail Blues.
1: Ja, det er en coverlåt, ja. Med en britisk band, det er en engelsk band som heter Liverpool Scene, som del av låta er fra deres låt. De brukte vi litt. Noen låter der synes vi var kjempebra. Så når det gjør blues og sånne ting, og bruke en del av reportaret deres da. Så den kommer derifra, ja, det stemmer der, så at den cover.